0: まさかここまで簡単に行くとは。一兵卒も犠牲にせず、聖徳が落ちました。
1: ガレーを撃つとき、我々は旅団を発動した。まさか聖徳を撃つのに、128人だけで済むとはな。
0: 我々は世界の戦争史において奇跡を起こしました。我々の名前も後世に残ることでしょう。
1: 違う。歴史に載る名は我々ではない。チャンリューリンだ。
0: 大日本帝国万歳！
2: 万歳！
3: 万歳！
4: 放出画去，所有承德市民都不许出门，否则后果自负。
5: 是。
4: 如果有人敢擅自迎接日本人，荣家灭他满门。
5: 是。

0: 大佐、彼はホミホテル幼霊山室にいます。あそこの列車で観光に行き、韓国から北平に移動するはずです。
1: 彼は列車には乗れない。

0: なんで彼を殺さないのですか。
1: 人を殺すことは簡単だ。優しく引き金をかけたらパン、一つの命を駆逐できる。銃で殺すのは面白くない。私はもう嫌なんだ。難易度が低すぎる。さらにこんないい相手を簡単に殺すのはもったいないだろう。
0: しかしこれは命令ですよ。
1: 命令には聖徳にいる他の二人も含まれている。私が思うには同じ状況だ。己を知れて彼を知れば負けなしだ。バイオリンが傍らにあればこの旅路でも寂しくはないだろう。欲しいことだ。彼を操れる。彼には癖がある。自分と同等の相手との交戦はとても挑戦しがいのある仕事だ。とても楽しい。
2: このワークギナー、うまくやるんと自分も危うくなるぞ。
1: その点は重々承知しております。彼を利用し聖徳の姉妹の手段をはっきりさせたく思います。
2: よし、清水君、とりあえず彼を練習台にしてみたい。絶対にいくで聖徳にはやるな。
1: ご安心ください。明日午後の列車で向かいます。1週間後聖徳で会いましょう。

0: 報告します。タイヤが撃たれました。
1: 大佐殿、降りてはいけません。タイヤを撃ったのは大佐殿を下車させるため、今降りては奴らの手に落ちてしまうことになります。
2: あの矢の角度からして主犯の位置を分かるかい？

0: 大佐殿、燃料タンクに矢が。大佐殿、
1: いや、降りないでください。これは奴らの罠です。もし奴らが銃持ってて一発で燃料を狙えたとすれば、お前は車内で避けるできるかい。
2: 大丈夫です。奴らは全く銃を使っていません。射撃の腕が弓折りを取る証拠。
1: もし奴らが火薬を使うとしたら。
2: それはありません。奴らがそこまで考えているはずありません。火には思ってもいないはず。早く車を囲め。大佐殿を守りしろ。石油を、漏れを止めるんだ。
3: 再射一箭，擦出火花，点燃地面上的汽油，
4: 会炸死很多人的。我来。

0: 手伝いましょうか。だいぶ辛そうですから。
1: ありがとう。大丈夫です。
0: あ、僕は加藤コーチです。君は中国人ですか？
1: はい。私は某家臣です。兵は建国軍です。
0: あ、方面軍の番号は何番ですか？
1: 第一、方面軍です。
0: 去年、僕は上海にある116師団に行ってきてね、新兵器の操作を指導しました。それに第二軍の方軍長を知っているんだ。
1: 私はドクリス旅団です。
0: 独立旅団では、フン団長は元気ですか？
1: 私は旅団長、今日はヤンフンと申します。
0: あ、そうだ、中国人の名前はよく間違えてしまうからね。
1: あ、
2: 站长，您看，这是36年至今由顾副站长经手，涉及大笔金额记录在案。
3: 就这些？
2: 哦，肯定不止这些，但大部分文件没来得及转移，提前转移出来都在这儿了。
3: 再想想，还有没有关于重要物资的？
2: 对，37年初的时候，顾副站长曾把两台印刷机安置在富华印刷厂，还有就是39年冬，顾副站长提走过一部大功率电台，是给浦东支队的，但后来在运输的途中，好像是被特高课搜检处的人给查抄了。其他细碎的事情，我是真想不起来了。
3: 找出来。
2: 哦，是。
3: 对顾副站长的调查，是重庆下达的秘密任务，明白吗？
2: 明白，您放心，我绝不会向任何人透露半句。

0: 大街小巷，感受人间烟火气，走进山乡古村，邂逅最美家乡色，跨越重重山河，体验高速平原，游历多彩贵州，遇见更好的自己。行万里路途，看万般变化。
1: 贵州好，山水妙，大丰收，共奋进。
0: 红色基因，激扬奋斗之志。知行合一，传承优秀文化。民族瑰宝，书写灿烂芯片。屯补遗存，绽放时代价值。勇担文化使命，汇聚奋进力量。
2: 重庆正在查我当年给老纪的那部电台，他们要把我带回去审问，派来的人已经在路上。
3: 你要立即撤离。
2: 截止到目前来看，重庆只是认定我为贪污，一旦撤离，那么彻查的范围和力度就会脱离我的掌控。万一查出了我的真实身份，那损失就大了，连同发展我成为邮差的人也会暴露，军统会串线并线，把我进行一次全面的梳理。一个环节被梳理出来，至少十条人命。
3: 组织上不会放弃你。
2: 放心，我自有办法。我现在需要你的帮助，你把当初老纪给新四军运去的那些枪给我拿出20支来，得是连号的。
4: 俺はこう思っているんだ。捕虜を勝手に殺してはならない。なぜかというと、奴らを集めて丸太代わりに銃剣の練習に使うといいと思う。このような実感は丸太相手とは比べ物にならないよ。
5: 加藤大尉、その通りですよ。俺の中隊は初出撃の時緊張しすぎて戦力が落ちてしまいましたよ。
6: ああ、パンさん、知ってますか、医師は加藤君の頭から大きな弾を取り出したんです。
4: じゃあ怪我はどうやって負ったんですか。
7: みんなここにいたのか。お前どうして庭に来たんだ。
8: 来たか。
7: これおいしいよ。みんなどうぞ。話を続けてください。病棟に連れて行きます。
8: すみません。
5: おいしいな。
9: うん、うまい。
8: 你怎么样？
9: 我受不了了。
8: 我明白你的感受。
9: 他们每天谈论的都是如何残害和屠杀我们的同胞，我忍受不了了，我一分钟我都忍受不了了。
8: 是。这里有最好的医生，所以我才把你送到这儿来啊。
9: 我每天不光要听，要符合。我现在每天穿着这身衣服，我还不如去死。左小明，我不治了，我要出院。

0: 藤さん、何をしていますか？加藤さんのカルテなら、あそこのロッカーにあります。
1: こいつの情報が知りたいんだ。なんか怪しい感じがする。
0: どういう意味はよくわかりませんけど、カルテを勝手に見るのは困ります。それに、この中は基本情報しか買っていないので、加藤さんが欲しいものはないですよ。
2: どうしてそんなにきついの？
3: 俺だってさ、

0: 翌朝イギリス軍に遭遇した。だがイギリス軍は我らを見ると一目散に逃げていったよ。顔すら見えなかったよ。
1: 我が中隊はそこまで幸運ではなかったよ。その夜イギリス軍に待ち伏せされたんだ。浜田少尉。
2: 恢复的不错呀。给。
0: そうだ。
2: 铃木医生给你开的出院证明。
0: 大将軍人。みんな退役軍人で対戦を経験した者が多い。このじいさんどもはすごいぞ。
2: 正規軍。以你现在的身体状况，他并不同意你出院。
0: 我那是后悔だったんだ。
3: 我知道。襲われて。他肯定不同意。日本人根本就没有办法理解。我待在这里经受的痛苦，远比身体上带来的折磨更难熬。
4: 你身体确定吃得消吗？
2: 好了好了好了好了，知道了知道了知道了知道了，行了行了，收拾好东西，明天来接你啊。走了。
5: 感動しましたよ。
1: 平君はなかなか喋らない。消したいみたいだ。

な。ショックに切れぶれば、うん、私の実績は大したもんじゃねえや。給料を効力した資産は、水泳の達人も探し、オリンピック世代やけんに。

0: 加藤さん。
1: ホウさん、どうしてここに来たの？タバコを吸う気ですか？君の肺が耐えられないでしょ。
0: 加藤さん、私は今日も退院します。
1: 退院するの？どうして？
0: もう戦場に行かないと。
1: では、幸運を祈ります。
0: はい。加藤さん、どうも。お世話になりました。
1: お元気で。

0: トイレに行くときは必ず看護婦さんにいて、トイレで倒れたら危険ですよ。
1: 昨日夜ご飯を食べなかった。今日朝少しめまいが。
0: 今の彼の状況は病院で住み続けた方がいいです。
1: 彼のお父さんが急いで帰らせた。何か他の移動かけどあります。
0: そうか。軍隊に戻ったら重い仕事はできないですよ。点検してください。今私は点検説明書を書いてあげましょう。
1: ありがとう。